0: Dičaki su imali za istinu jako cool izgled med brigi. Se i tebi sada umija pojti meru med brige i se mountainbikati. Ušl, halo, ča djelaš?
1: Pump trick, mountainbike, downhill, toliko engleskih riči.
0: Ču ti prevoditi?
1: Mer od prilike znam ča to znači, ali ja kanim točno znat ča to znači.
0: Ćemo se početi kod mountainbike, to je lako, ili...
1: Da, to je bicikl za brige. Bike je bicikl, a mountain je brig.
0: Bravo! A downhill?
1: Down to je odstol, a hill opet brig. More to bit?
0: Da, točno. Downhill znači da se voziš brig dueli, na primjer, biciklom.
1: A pump track?
0: To je staza za mountain bike, kada imaš čuda malih brižićev i kroz to da ideš friško gori i dueli napravaš gaziti i dostaneš brzinu kroz takozvano pumpanje. Track je opet staza, a pump je pumpanje. Pump track.

0: Engleske riči se sve već uhodaju i u naš jezik, to je sada moderno.
1: Hihihihi, cool!
0: He, vidiš, u Europi otprilike 60 do 70 milioni ljudi govoru engleski kod materinski jezik. Ali tim nije na prvom mjestu, to je čas za mali svit. Silvija će nam povidati ki jeziki su najpopularniji.
2: Mali svit.
3: U Europi se govori 225 jezikov. Med njimi je i gradišćansko-hrvatski. Ov jezik govori oko 50 do 70 tisuć ljudi u Austriji, Mađarskoj i Slovačkoj. Njimški jezik je jezik koga u Europskoj uniji najveći ljudi imaju kod materinski jezik. Skoro 19% ljudi u EU ga govoru. Na drugom mjestu je francuski. Jezik ki je najprošireniji ili kod materinski ili tuđi jezik je engleski. To je i jezik koga i širom svita najveći ljudi znaju govoriti i to oko 1,5 milijarde ljudi. Na drugom mjestu je mandarin, a da kineski. To je i najstariji pisani jezik, a u ovom jeziku postoju pisani dokumenti ki su jur 6000 ljet stari. Danas oko 1,3 milijarde ljudi govori kineski.